Motuk me a mai e ki fofo anga seria e nau hiwa e at a e himi ni ma walu taha. Tau taimi, tamini te tahiwa ki e walu. Kore pe ki heu whatapu ki hea whio e ta eha mai e taro taro tunga. Tapu ki hau e ki moha matapure. Tapu ki he tonga tau pe mua mea mai ki tau polo kalama ko ipa me reo o e kare whana whana. Tu ki a tāpe me motu a whao ase se fitu nuku afi. Whahoko a te tau polo kalama e pōni. Ko e tau raki mea ki hoko at ki he tau polo kalama e pōni ko e leo o e tau tupu e o atu ai e